Bunu gani sen şiiri selevjventen yes ve ben takari katak semim şoys entek erev mevi en yes ve ptir ve tavranak jeneb enenin yoti es o ni patriarchis ni ebrovitis ni apostolos ni erevios ni evangelistis ni martyros ni homologetis ne meblevari venen esmiet avgoke volchenevna ahti en ho odes es uweb es oto en parse